Anggur. Giovanni Amanda Rinwarin menyanyikan lagu Cintaku Padamu, ciptaan Yongki Suwarno dan Mariati.

Ambon, Batsheba Rutswita menyanyikan lagu Cintaku Padamu, ciptaan Yongki Suwarno dan Mariati.